Dușan Bădangiu-mă ghecea. Sot 1-0-0-de. Cu nimas mullita vome. Hit lunch. Umar bec va mohinur plan. FM 90-a

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da